0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning.
1: Nah.
0: Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

ojok kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Nyuweng suksu ponoat diliwih payungono panjenengan ingsun. Ingsun uspada aki Yayi Prabu ing Kumbino lan Yayi Prabu ing Lesanpura ingkang rawuh kono ing madyaning Pandhapa negara Mandura. Yayi Prabu Bismaka lan kadang para Yayi Prabu Setyajid Wiranto Kararjan praptan ing kadang para Yayi Prabu ana ing kraton Mandura gene Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih pono kraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul dari paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Bismaka wis ndak pompa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuning pun Kakang tumuli tampar nono Yayi Rukma. Kawula nuwun kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Nuwun inggih Koko Prabu. Lulus Rarejo piswanipun dari paduka ing Lesanpura mboten manggih sekara-kara wonten ing margi. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngrasa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Hugoro Sinaya wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pangestuku tampanono Yayi. Kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Sawise satata lenggah Yayi Prabu. Prasasat Ron Langking nyenyadhang tumuruning riris satemah kejawan ing mangsa labuh. Hasrep penggaling pun Kakang Dupi nampa praptan ing kadhang pur Yayi Prabu Sarimbit. Ya mengono kuciwane Yayi, sabab rawuh paduka pun Kakang tan bisa manembrama satataning anampi prataning malindro. Awit saka apa? Paduka Yayi Prabu Sarimbit ingkang datan paring tecala luwih dhisik. Upamane pun Kakang sumurup lamun to kadang pur Yayi bakal rawuh. Daya-daya pun Kakang nyawisake titian kreta kencana kagem metu ana ngalun-alun. Lan pun Kakang andhawake marang Mbak Ayemu Yayi Rohini lan Yayi Badra ini cecawis tirta sindus taman kang winadahaning sangku kagem hamiji iampean paduka Yayi Prabu Sarimbit. Kawula nuwun Koko Prabu. Kados tiyang bingkanane pemanggihipun dari paduka Sarimbit. Sowan kula wonten negari Mandura menika tanpa beda kados wangsul dhateng negari kula piyambak. Ingkang menika Koko Prabu. Sanes candra menapa sanes warsa kapanlo paduka. Martinjo dumateng ing nagari Kumbina menapa negari Lesanpura. Nyicalono ewet perkewet durga masa nggoro nggih kaagem wonten ngersa paduka jeneng Koko Prabu. Lah. Syukur mengayi bagya sekedhi jumurung dini kadang para siyadi mengku negara Mandura kaya kamukten dhewe Yayi pancen iku kang tak pundhut. Sawise asat pun nang riwe sumeleh penggaling Yayi Prabu. Daya-daya pun Kakang mundhut keterangan ana wigati apa dene kadang para Yayi Prabu keparang rawuh koning praja Mandura dina iki Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Sawanipun dri paduka ing Kumbina dalah kadang kula ing Lesanpura. Ingkang sepisan martuwi dhateng karaharjanipun Koko Prabu sumarambah para kula wong sing negari Mandura. Kaping kalih uri paduka ngaturaken alam meneng dene jangkep triwigatos sing perlu. Sumaning ngri paduka sarimbit namung dumuneng nuhoni dhateng pamundhutipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Suraos ing kintoko ingkang dipun asmani Koko Prabu kepareng mundhut dhateng sawanipun ing rayi kekalih. Ingkang menika Koko Prabu, kados kula gelak olampah kula sepisan dumugi saupami wonten suwek ing kampuh mboten kula damel sabab. Saugeri paduka tumuli ingkang ngadhep ngresenipun Koko Prabu hawit saking menika. Daya-daya ri paduka kekalih nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun Koko Prabu amiji dhateng sawanipun ri paduka ing kumbina dalah mlesan pura.
1: Hatta para hapsari tumonton hing sang

0: Ya Yai Prabu, teko bener apa kang dadi pangandikan ning paduka Yai Prabu Sarimbit? Pun kakang mundut praptan ning kadang para siadi ora ana liya. Mung bakal ingsun kanthi lelimbang lelakonipun kakang. Yai, kawiwitan duk nalika pun kakang ngapasang grogol ana madyan ing alas. Hamba bedak satu kewan kang dumunung ana ing alas laladan Mandura. Kayana sapu dendaning Gusti Kang Hakarya Jagat katitik. Jroning pun kakang cedhak cangkrama ana madyaning wana kedadak madyaning praja Mandura ana maling aguna ingkang amemba pun kakang. Nganti bisa nyidra resmi kelawan Mbak Ayimu Dewi Amirah Duknat Kala Semono. Nitik lelakon iku Yai kacih nolamunto. Pun kakang keweleh karo kewan-kewan kang padha ndak pateni karo kewan-kewan kang padha ndak cekel. Mula Yai, lelakon iki kena kanggo pepiling kabeh para putra wayah. Aja sok demen memateni kewan kang ana madyaning ngalas. Aja sok demen mbebedhak ana madyaning wana. Hanlikung marang kamardikaning si kewan mau. Malah kaporo rineksa mrih lestarining urip kabeh satu kewan kang ana madyaning ngalas. Nganti Mbak Ayim Amirah patutan siji, yaiku si Woro Kongso. Nalika semono Woro Kongso banjur suwan mring Praja Mandura. Gelem ora gelem pun kakang kudu ngaku marang si Kongso sabab kanggo ngreksa marang katentremaning Praja Mandura. Sanadyan pun kakang uga tarif wiat mojo dewe ya iku pona amu si Kakarasana Narayana lan si Loro Ireng. Kang duk nalika wiwit bayi wis tak singetake ning widoro kandang. Woro Kangsa turun saka Prabu Gorawangsa Nalendra ing Guwagra. Saya gedhe ora katon saya becik. Malah kepara ngunggar marang kamurkane. Ngubal marang hawa nafsune ketitik nalika semono dheweke krungu lamunta jenenge ingsun Darbi Atmaja kang tak singetake ning widoro kandhang. Yayi, sanadyan kepiye wae Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti, kegandengan si Kangsa kuwi dudu turasku Dewi Mula sing kepiye wae ora bakal bisa mengku negara Mandura. Katitik, awit saka dewasaning anakku si Kakarasana Narayana temah bisa nyirnakake satru murka kang dumunung ana ing praja. Iki uga kena kanggo patuladan. Sekabeng wong kang urip ana praja yen to wani merengkang saka pranatan praja iku kena tak ibaratake wong kang lumaku ana tengahing banyu kang lagi banjir tur nungsang lakune mesti bakal mbebayani ing tembe mburine. Ya wit saka kridaning keponakanmu Kakarasana Narayana Kangsa sirna saka tanganing bocah loro iki. Nanging Yai Kakarasana Narayana Loro Ireng ora suwe cumondhok ning Praja Mandura. Kabukten wiwit dina iki bocah katlune pisan padha lunga saka ing Praja Mandura. Oh, adikudi. Lungane bocah katelu pisan tanpa pamit karo jeneng ingsun apa maneh marang ibune. Kaya kajempana dening angin inggo sprene durung ana babahan mengo andha semendhel lunglungan kang ngaputung. Gek menyang endi lungane bocah telu pisan iki mau.
1: Adikku di, adikku.
0: Kok rasane kang tak gegadang narayana kang tak leliding lara ireng sing tak tresnani. Supaya bisa nambak rasanipun kakang. Bisa nambani karo penggalihipun kakang. Parandene mrucut saka gendongan luput saka kegudangan. Bareng kok rasane narayana lara ireng kuwi padha lunga. Yai. Ora bisa tentrem penggalihipun kakang. Sing jeneng Siniwaka kuwi aja dipeksa pun kakang ora bisa tedhak Siniwaka nutupi wajib. Dadi wektu iki pun kakang ana sajroning ketaman Naraga, Yai. Mandes nggonku mrihatinake marang anak-anakmu Kakarasana Narayana lara ireng. Yen nganti ora bali njur kepriye negara Mandura iki besok sapa sing duwe, Yai? Kawula nuwun inggih. Koko Prabu. Uri paduka mboten badhe maiben dumateng sepinten duh kitaning penggalihipun Koko Prabu. Anggen paduka mrihatosaken dateng. Murcanipun putra kula Kakarasana Narayana dalah putra kula pun lara ireng. Duh Koko Prabu. Kagem hambombong penggalihipun Koko Prabu, mugi kagungan penggalih. Bilih Kakarasana Narayana dalah lara ireng menika hat majaning nalindra. Hambok menawi putra kula katiganipun pisan sampun ngrumaosi. Dateng pun dipuruki pun benjang tertamtu badhe gumantos kalengganipun Koko Prabu saking pemanggih kula. Sadèrèngipun ingkang putra badhe kasarean panguwaos kula kinten badhe mbudidaya indak ing seserepan. Angupadi dateng wimbuwe ngelmi ing pengajap sampun ngatos kuciwa ing benjangipun semongso-mongso Koko Prabu badhe sareh kaprabun. Inggih Koko Prabu. Pripaduka ing lesan pura inggih anggare saking dhateng dawuhipun Kakang Prabu ing Kumbina. Sampun ngantos anggaran tes penggalihipun Koko Prabu. Menawi ngemuti Kakarasana Narayana lara ireng menika atmajanipun Koko Prabu kula kinten boten badhe wentala kedhangon hanilaraken praja. Iya, yen upamane mengkono sing dikarepake Kakarasana. Bakal golek undak ing kawruh hambok ya nyuwun pamit karo wong tuwa. Dadi ora dadi pikiran karo wong tuwa. Rumangsa sepi jagat iki ora ana anakku katelune pisan. Apa kira-kira ora kerasan mapan ana praja. Sebab iwit bayi digulawentah ana ing desa Widara Kandhang. Koko Prabu inggih awit saking panggulawentahipun Ki Demang Antiyogopo dalah sagopi. Ing mriku nemahi badhe dados mulyanipun anak kula Kakarasana Narayana lara ireng sebab saking menapa. Wiwit bebayi piyambakipun sampun mangertosi dumateng rekaosipun tiyang gesang katitik mapan wonten ing adisun. Adat ingkang sampun menawi silare kelawan asring utawi wiwit alit dipun dadar wonten ing dusun niku adaanipun sok badhe dados tiyang mulya. Badhe dados ing samungkawisipun benten kalian bebaya ingkang wiwit lair mila dipun lithing wonten ing kita. Menawi kirang anggenipun gulawentah tatamtu silare kelawau badhe tumindak ingkang sakarsanipun piyambak karana lebeting praja menika menapa-menapa wonten. Kajawi menawi prayitna anggenipun gulawentah kula kinten inggih badhe dados tiyang ingkang dados sae ing tembi wingkingipun.
1: Iya.
0: Pun kakang meksani perkara iku marga ya ora kurang. Para pangarsaning praja ingkang wiwit bebayi digulawentah ana ing desa bareng wis gedhe banjur padha bisa ngembat panguwasaning praja pinercaya dening bebrayan. Pancen kaya-kaya yang wiwit bayi dilahirake ana kutha yen kurang prayitna sing tuwa kuwi adakane dadi bocah sing ngugungan. Nanging bareng ndak penggalih yai. Tok sembering keluputan kuwi ora ana liya mung dumunung ana pun kakang dhewe yai. Ya kaya ngene iki tuladane wong sing demen nuruti marang nafsu, nuruti marang kerenteking pribadi. Sing tanempo mawa petung kanthi genep. Rumangsa kemulyan uripku iki. Saka mulyane nganti leno katitik. Nganti kidung nggonku arep nggulawentah marang atmajaku katelune pisan.
1: Mula yai.
0: Kena kanggo pepeling kabeh para kadang sumarambah para kula wong sing mandura. Jroning manggih mulya aja nganti lali tansah manembal marang Gusti kang agawe urip. Iku pinangka kanggo dasaring awit. Sing kepiye wae yen ora bakal lali pangidhepe marang Gusti. Yekti Gusti bakal tansah paring tuntunan marang titahe kang hambek nalangsa marang sing gawe urip. Mula yai. Dina iki pun kakang wis ngiwake kabeh pekarman, wis ngiwake kabeh kesenengan. Isen-isen praja iku kang apik-apik mung malah ngeridu marang panduluku, ngribeti marang panca indriyaku. Yai, mung siji kang tak upadi ya iku mung memanising pati nggonku arep suwan ana ngersaning Gusti. Mula aku kudu bisa ngipatake marang sekabeng kesenengan-kesenengan pekarman-pekarman kalebu dina iki pun kakang wis lalu yus wo kepingin bakal saleh ke prabon yai kokrosono inggal bakal ndak wis yuda dadi ratu ning praja Mandura gumanti pun kakang trimo ngembani wai awit besok kapan maneh yen ora wiwit saiki pun kakang seleh keprabun gak paring lagi marang putramu si Kakrasana lan pancen ya wis wancine wektu iki para muda kudu cancut kanthi cancing aja nganti kuciwa nggone labuh marang nusa lan bangsane pun kakang kadang para siadi sarimbit iku biyen darbiku wajiban mardikake praja Mandura. Sawise mardika tumata kanthi becik iki wajib tumuli enggal diparingake marang sakabeng para muda kang pinercaya. Para muda ingkang gedhe tanggung jawab tumrap nusa lawan bangsa iku dudenake nyekel marang panguwasaning praja. Nuli nggih. Para paduka. Nuhun menapa ing dados dawuhipun Kakang Prabu. Sasaket-saket kula badhe nulat lekasipun Kakang Prabu. Semanten ugi di paduka kula Kakang Prabu. Syukur mangani pagi. Dadi sing wis rumangsa tuwa-tuwa kuwi denage enggal ngulungna palenggan lan panguwasane marang para muda. Amarga wis ora kurang tutuk anggone padha labuh marang nusa lawan bangsane.

Bulun ngantos kula mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun titah paduka inggih anak kula menika wau. Oh ya ya ya ya. Aya wis sak mestine wong bocah enom. Bocah enom ki adane sok ora kerasan ana dalem. Kulina. Miyos sangka praja ki mbok menawa bakal ngudi marang undhak ing kawruh. Ora perlu sira kumantir nggih. Mesti bali ora-ora nek ora bali wong kuwi anakmu kok nggih. Nuringgi begulun malah babar pisan kula nyuwun dawuh wekdal menika anak kula mapan wonten pundi. Kulon durung bisa paring keterangan. Awit lunganing anakmu iki mbok menawa lagi sinandi dening Gusti Kang Akarya Jagat. Nanging yen wis temeka wahyaning mangsa kala iki mengko bakal tumuli bali lan bakal bisa nuruti apa kang dadi karasaning dewa. Awit kang saka iki ngger baju dewa. Kanti dawulun iki kena kanggo srana nyengkake anggon kita ngupaya marang atmaja kita katlune pisan. Awit yen ora enggal diupadi ora urung kesuwen lungane si kakarasa lan adi-adine iki mau.

자울론을 월든들 말하는 기가 있다 보시는군. 어쩌면 디깡일란 다우노 마랑 보러 노로 가려행 만두로 소포깡 못 벌어서 몽소 부두고 긴낸 무포여 마랑 그스티무 간놈만 고고로서 노 노로여 노 노로이릉 완디완디 자우고 정한디 발리 공고난 무연 두릉 내리 악기 putraku kokoro sono no loro no amsi loro ireng kalen ina lan luri gibo dalang kung datung sindi go gisto agen trau toyo toyo kengam tinji bon pamit mata pasuanan ngiras pantes mbu parno porwatio kang podo gantung sibo pun kak jeneng ingsun bakal manjing jeneng keraton yai Yayi Prabu Bismoko, Yayi Prabu Gorosino, Ayu Inggan, Takkan Dimanjing Sanggara Pamujan. Nyanyiun marang diat kamu hoaku muka lebdo ingkaryo, utusan kungkundi bakal ngupo ya marang keponaanmu. Kulurungin jih koko Prabu Mbetulengkung sawi kulo dere agen, nuri monggo koko Prabu kulo dere agen. Waspurno pangan diganding sang Prabu Basudewa. Sabdo Brahmana Raja Sabdo Pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu Pengendikan Nata Datan Kena Wulawali Pindha Wekresna Tumetes Sing Patra Sita Tangkena Dene Jawi Sang Nata Rasa Kunduraken Ratu Tedhak Saking Palenggan Ngapit Gampan Kencana Rek Regetek Ingkang Ngadhep Anghormati Dhateng Jengkaring Sang Katong Tumapak Ing Pada Datan Alisir Saking Ugering Wewaton

wis laju kunduring sang katong tan kena cat tedhak ing sanata nengno kawuwusa ora kaya kang ana jroning kedaton sang prameswari sarimbit dewi ruhini dalah dewi bodro ining kang pinarak kepati nggenya anganti kunduripun ingkang raka.

0: anakku ngel, anakku. Ya kaya ngono kuwi sing dikersake sinuwun. Sinuwun kuwi ora ngersake rupa becik, ora ngersake pawakan sing bregas, sing dikersake swara sing becik. Apik pawakmu ki apik, anggere bathukmu ki rada nonong ki mesti apik swarane.
1: Wong swara kok ukuran bathuk.
0: Tenan, bathuke nonong irunge nemlik. Ewa dene ya ning petingane anggere menjep ngono ki ban. Ngentekke omah tenang kok nggir kowe iki.
1: Pengestu sampeyan lawitekno sing alam sapa nek ora sampeyan.
0: Tenan kok nggir nggir. Mula ya ora jenengane yen bojomu ki jan ali.

nuwun para matur dhateng Gusti Raden Patih Sewanti Brodol mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawega ing diri para wadyabala. Ladal. Syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Marasira ndisi ana dadi wedanan ning lagu. Nuwun para matur ngurmi ini.

Wis laju tindak ing Purwadya saking negari Mandura. Saking akeh ing jalma miyatan pewilangan Cilandra Pindha sulung harebut marga. Mawarna-warna sandhangan ing Purwadya Cilandra kaya puspita panjerah. Kang abang kumpul padha reta Cilandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko geni, yayah wukire kawalagar. Kang hireng kempal Samya Kresna Cilandra kaya dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cilandra kaya bodhang raton kang putih kempal sami sita gantane kaya kuntul nebol ler-leran. Wondene ingkang ijo kempal sami yulis ginton kaya tandur kang maksi gumadhung. Ora piyake watang agathe grincing kendali kabarung pangri ing kuduk prek dipanggo. Binarung pok sur tambur brang-brangan kapiyarsa kaya warsa kenteki. Warsa haraning jawah kenteki wono pejaten kumur sak sebawane. Bendera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya ombak ing jolani dipaksang. Nalika semana bidaling Purwadya sami dumugi jawining rangkah lerem sawetawis sanggyaning Purwadya Mandura beber motro pinangka kagem palerman waneh-waneh kang sami lerem ana ingkang isik-isik jarane ana ingkang elus-elus warangkane. Satemah ana wong kang pekempalan cacah limo mubeng bareng nanging dari nganti itu mandang binubaraken padha kanca. Nakala samono ngentosi dateng telas sing wanci ratri ing pengajap arso ang lajengaken bidalan dherekaken tindak ing sang paraguta sinigek ingkang samya lemenengna kang kinucap. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten dasaring samudra. Wonten praja ingkang gumelar sang Yaksendra ingkang asta pusaraning adil. Eling-eling sipating buta. Mila swarane goro kaya guntur ing akasa.

0: Bregeku gegmel mel sadulito lae lae. Ndara Ndara kula Raden Permadi. Menapa sababipun Ndara kula namung ngandhut kingkin wonten madyaning wana? Ingkang dipun prihatosaken perkawis menapa, Gus? Ing atasing satriya kok mung teberi susah apa kok bermikir negara kalih kawulane? Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhaking para satriya. Menawi paduka Ndara namung sungkawa kemawon, menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng Ndara menawi namung kendel kewala. Ngengetana bilih paduka gadah tanggel jawab ketah nentremaken negari. Hai, kulaturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane napa ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya? Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi keparenga nulat kengroko Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem. Wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarta nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarta. Undi wisma ingkang kirang sae? Dipun bangun supados sae. Undi gesanging satriya ingkang keserakat? Dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo Ndara Bratasena nggalih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya ampun urip ingkang selayak. Boten kekirangan inggih boten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean. Supaya padha eling tentanggung jawabe dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Mligi mikir sing dadi kasatriyane. Mligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Kawula racik rucak. Monggo.
1: Sa-sa-sa-wis Mukita Tia Tempi
0: Resi
1: Ruta Ekinata
0: ora munggah swarga iki.
1: Jaro.
0: Pedotane dong. Pedotane kaya nggon kono kene. Jaro. Oh. Sekono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Binatang iki. Jadi gis wae.
2: Sopo?
0: Pare senep. Ce. Jeruke halus.
1: Neng layah lambah. Lambah
0: lambah-lambah dah
1: kula.

kang gareng wis nyaturake lelagon sinom rujak jeruk ditibakake rujak jeruke. Wah iya. Coba gilirane anakku. Lucung buwing. Apa kang lucung buwing? Belo kunjung kebone wahing rak ngono to kuwi. Lah mulo kuwi. Ayo. Ayo mriko kecuk sak unine coba. Wong kabeh iki ya padha rekasane kok. Kabeh padha duwe kewajiban, duwe tanggung jawab. Ora mung linggendar, ora mung lindemung, ora mung lingendang, ora mung lingrebab, najan linggendar penerusku ya duwe tanggung jawab. Iya. Are tak testing genderaning penerus. Amin. Janji ora bisa ngleksanani. Aja takon dosa. Ora sida pesen kempul aku karo dheke. Aduh, mangka wis dijagakake wong omah. Yo, ora ngelang-elan, coba aku arep nyuwun arep pengen gugah para masyarakat desa ngadesa. Nadyan to kutho semono uga aja lali. Ayo jaga katentremaning desa cara kuno ditindakake meneh yaiku ronda malam. Ronda malam, coba anggere titis sing ngendhal penerus tekae tak unggahe sak tingkat. Takon manggon sing tingkat loro. Takon go gulung. Monggo dados. Nong ning

Semarang. Kula wonten dawuh, Den. Darahmu bareng tindang dutke terus kersa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mo seneng sing bangsa berak. Mula yo ampuh ing gamelan ki ana kene iki. Nganggit lagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Petruk lan Bagong. Kula ndoro, kula den. Aja padha dadi atimu marmane padha tak kendelake ana madyane ngalas. Ora karana aku iki waya ing sesanggeman Kakang. Ya munggon kula bet kepingin netepi marang darmaning kasatrianku Kakang Semar. Sunggawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Wireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados saniki kengeraka nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar hiyo. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kong swadu-adu. Saksirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring dawuh menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana, Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyane. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumrapan susahe. Mula Kakang Semar, taunono windonono aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge Kadang Sinoroh Wadi kaya ngoten niku. Mboten nemung sekecane mawon sing di iyomi nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengguyung nggih den. Kula nderek mangayubagya menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndoro. Wah nggih kula ing nderek mangayubagya sak saged-saged kula nggih badhe nderek budidaya Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayi padha ndak kanthi nutuk kakilaku. Daya-daya ngepadya nggendi pernah ing Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Wireng.

0: Dara?
1: Ini genten apa kok terus dawah? Kamto kok kados ngaten?
0: Loh.
1: Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus mak buruk.
0: Wah, kesambet.
1: Neng apa mo? Daramu wangune kesambet. Upo mau kesambet ya ora aneh. Lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar ora ngunjuk. Pikiran utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditati dahar ya ora kerso. Ngunjuk ya ora kerso. Nek ngono apa daramu keluwen no iki? Ayo mesine ngono mo.
0: Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi ta ki mo?
1: Lawang angel kok ndoro iki. Mula ra wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya wis ngono kuwi. Ha coba piye terus mampun.
0: Iki kena kanggo conto kowe, Gong, lho.
1: Mula nek ya nek ana, nek ora ana.
0: Kowe sok obo iki coba.
1: Wong kan ngriku kan sirian ya kaya ndoro iki. Terus ketemper ini.
0: Wah, piye iki?
1: Gue mau rak tuku kerupuk dah. Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo kok. Nang racun kancane.
0: Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo ndarane.
1: Karepe, ayo Ger. Tak kanti golek pangan kanggo daharing daramu.
0: Wong ngono.
1: Iya. Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur.
0: Wong ngono.
1: Iya.
0: Ya saya nderek.
1: Ayo mo nderek.
0: Ayo apa

gegancangan kilurah noyon toko tan kantun sang ya para putra ing ciptarsa ngupadi boga kanthi srana bebareng jantur wirandungan lampah ing noyon toko siniget ingkang lumampah nengno kang kinocap ing mangkidatan kadhi ingkang wonten pertapan Rewantoko ing pertapan Rewantoko Endang Broto Jaya pinarak lenggah kahadep lawan Inyo kang hamung tansah ngabian torong rasanipun Endang Broto Jaya cilondro saka dekati kaya Endang Broto Jaya wis ngungkuraken datenging karmenan

Anenggih menika ta warnane. Awasta pertapan rewang toko. Ana gunung cilik pucuke pinapar kinarya pacrabakan. Sakelanggung asri ing pacrabakan rewang toko. Tengah ana balumbang wening punang tirta. Keh mino kang matu yono matian ning sendang kaya to wader lunjar wader paris padane pating sarwet lakune pating karep celap yen cilondro kaya kartika silih papan. Kangge nglumut ing kangge tering warih lembak-lembak yen cilondro kaya mendung angin danu kasrang maruta mundur. Sawene ana wader bangkang semelo cilondro kaya iwang ngrawi manjer tekaing langit arsa madangi sak endenging jagat. Pepining balumbang kataneman sekaran kang amun sawarni samya jinembangan. Yen tinuju mekar kembangi carut kembah putih kaslan kembang biru. Ana tunggul kembang kang apulas kuning kembang abang sarupan kembangan dadi smawana wungu. Kadasaran suburing kegodhongan kang juru yuru yakarya sengseme kang samya umyat. Sopo to kang renggani madyan ing petapen nggih menika to kadanging sang wasi Jaladara. Sesilih endang Brata Jaya. Endahing warna temahaning kuli marang ayuning para widodari ing kasuwargan. Sumunaring wadana kaya soroting basanta. Mila datanane lamun to dadi sekar latine wong sak pertapan Rewantaka. Nalika lenggah kadhep lawan inyo awasta Nyai Sedah Mirah parandil dereng kawiyos kang dadya pangandika ning Endang Brata Jaya.

Yung ngemban kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kusuma Dewi nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah saka petungmu Kakang Wasijala Darangane manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis sampun wonten salebetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi. Piyong emban prasasat tumengo sepo tumungkolo sepi bareng aku ora ngadep ana ngersane Kakang Wasijala Dara mongko anggonku ana kene iki nderek Kakang Wasi yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi piyong emban opo selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piyong emban kanggo ngisen ing swasana sepi kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piyong emban mbok mara coba golek panglipuring penggalih opo sakirane kang bisa gawe lejare ngatiku. Batu-batu. Lajeng pados menapa ta Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tingalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana ingkang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mangkono sawetawis sabdane Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah katungkas waning kinaya antaka sak peranakanipun.

Amiwiti aku carita. Carita deinguni hono kenyo telu cacai mapan ono jirune ngalas. Hono ngalas dibujeng buto. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satrio bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanti pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satrio banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyumurupi lekasing wong wadon. Ing ngatasi ayune kaya widodari ning kok demen cidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engko sprene satriya mau mung tansah goleki wanita kang dadi pepujaning ati. Ya mung emene wanita kang endah ing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan lelabuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati. Menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring dawuh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kan dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai aja mok tutuk kenggon mundut dongeng Kyai.

wadon urang tata patrapmu kuwi wani ngepal dadaku wani ngilani aku. Ana wong lanang teko-teko nesu iki sapa? Ora susah dadak takon kowe sing menehi pangan karo abdi kuwi iki mau yen pancen nulungi mbok aja dak sia. Ing atase sego cinampur kelawan apu. Cetha yen kuwi ngilani dadaku. Iki walasku tanpa nono kelakon mati dening garisku. Akan

0: Adikku di adikku, permati kula wonten dawuh. Pun kakang mundhut pangapura yayi. Ora ngerti kang tak pidana mau jebul kowe yayi. Inggih mboten dados menapa. Priye Dimas lara apa ora? Mboten malah wimbuh kekiyatan kula kakang Mas. Aduh, syukur bagi sewu. Wah, Narayana, elekku ya ana kene iki. Aku kanggere nesu mesti merem. Mula nganti ora weruh yen iki sedulurku. Mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur. Hus, rembugan apa udawa kuwi? Nganti ora ngerti sing dipala waris. Permadi, kula wonten dawuh. Kok si Adi mentol arep mateni karo Mbak Ayumu kuwi sebab e apa? Inggih, kemarin kula munjuk atur Kang Mas. Mila ngantos bermantio batos kula karono. Kang Mbok sanget dak siyo kalian kula sekawit Kakang Semar Ngupati Bogo. Dumugi wonten ing pertapan Rewantaka ngriki. Wangsul sampun beto tedhe. Dipun caosaken dhateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten. Lho. Segane dicampur karo kinang. Nuwun inggih. Oh, ayo nasar lara ireng iki. Lara ireng
1: opo?
0: Mrene.
1: Opo, Kakang?
0: Ora jenengan neh yen Permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok campuri nganggo kinang.
1: Ora, Kakang, aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang. Mau ana wong jenenge Duda Manang Munung,
0: kuwi Semar.
1: Iya dheweke bareng Jantur. Terus nyulap teken dadi ula aku kami gilan. Aku ora ngerti baline Kiai Semar Kakang, dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang.
0: Mbayimu ora nyampur ngono kok. Nyatanipun wonten. Kosek to iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene. Udawa, lho. Kakang Semar golek ana li. Ola iki. Weh, ndek maning isor kasur. Omangsane iki leyeh-leyeh. Ya, kono dibutuhke karo gustiku.
1: Eh, nggih.
0: Sarungku keri. Wo, wong tuwa kok ora tertib iki piye? Mung sarungan tok sarunge keri. Kula niki ketentu nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan. Layak kok dikeroyok gegermetan.
1: Enten apa?
0: Yai. Apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu?
1: Nggih.
0: Lakare kula ingkang ngaturaken. Sing nyampur nganggo kinang sapa? Kula.
1: Lho.
0: Wah, lah kok dicampur kuwi piye karepmu Kiai? Nggih, kula mengku pengajap. Kula niki nggumun kalih ndara kula Permadi niku. Ing ngatasé tos satriya najaning ratu. Wayah pendhita linangkung, kenging menapa kok mboten betah marlupa? Mboten betah luwe niku sebabé napa? Ing ngatasipun mboten dahar namung sewulan dangunipun, kenging menapa kok lajeng dawah kamtaka wonten ing wana? Lho, napa kula mboten tumut isin ing ngatasé satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi. Kasatriyane enten pundi? Mbok iki serodok prawira sethithik. Mung perkara telat lemangan men kok merengut. Terus semaput niki Pak Cobi. Kula pancen gregeten. Kula golekke pangan.

pinongko sambeting cariyos senenggih menika to warnane ingkang awasta nagari ing Mandaraka ya nagari Mandaraka dumunung ing laladan Madras nagara gedhe obore padang jagat iki dhuwur kuku satuh marang kuncaran tur kasusra ing wangsa praja ingkang asta pusaraning praja nenggih menika to sang nata jejuluk Prabu Salya ya Prabu Narasoma ya Prabu Somadenta nat klawu pinarak lenggah mungguing pandhapi nampi dateng praptaning alendra ngastina Prabu Hanom Kurupati ingkang dipun dherekaken Rekyana Pati Harya Sangkuni kemangkana wijiling pangandika ingkang dening kawiyosing lesan

Sarawuh paduka anak Prabu Anoming Astina pun bapa ngaturaken pasegahan panakrami nggih. Nggih, Paman Prabu. Lulus Raharja Biswan kula kalih sing rubeda manggih ing kayuwanan. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk. Inggih, nggih. Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah bekti saking paduka anak Prabu. Patih Arya Sengkuni padha Raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipos padha-padha. Paman Prabu, sawanipun ingkang putra ing Astina. Kajawi kula ngaturaken bekti ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saestu kepengin badhe nderek Swita Negari Mandaraka kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Herawati kula suwun kabayeng dhateng Astina minangka dados prameswari kula. Ngaturaken agenging penuwuning tanpa upami anak Prabu. Semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katesnan dhateng pun bapa kanthi badhe ngawontenaken tetangsul garwa dhumateng ingkang rayipun Herawati. Kawuningan nggih. Wekdal menika pun bapa nembe ke taman ribet. Ribet menapa paman? Kang rayipun Herawati wekdal menika kisah utawi ica saking negari Mandaraka. Ica kados pundi? Cidra dening Duratmaka ngiringgus priki dereng wonten babahan mengondo ingkang semendhel lunglungan ingkang ngeputung. Wonten pundi papanipun anak kula pun Herawati kula piyambak dereng uningan inggih nggih. Ngantos kuwiyos ing dados atur kula. Kula ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mangsulaken kang rayipun Herawati menawi putri kula kadhangaken Sinarawati. Menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kalian pun Herawati. Ingkang menika anak Prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak Prabu. Bilih anak Prabu saged manggihaken kang rayipun Herawati. Oh, kula borongaken ngonkesanipun anak Prabu Kurupati.

0: Ya jagat ya Dewa Bathara. Mekaten keparingipun Paman Haji. Kula kadhawan hangulari dhumateng Yayi Rawati ingkang ical saking Praja. Menawi mekaten Paman, mboten kedangun kula wonten negari Mandaraka kelilan kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu badhe kula budidaya kadhang kula Rawati. Inggih ngger kula panggal pujirarejo saged lebda ing karya Paman Hariya.
1: Nyuwun kula.
0: Ayo paman ing kaperintah pur kadhanggo biyak ngendi papaning maling agung kang nyidra Rawati.
1: Nuwun inggih sraken jauh. Sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Yo nyangoni rarejo pati sengguni.

Wis nglasah kaya babatan pacing. Oh. Ora madal arep meguru. Klakon tak sirepi putih begon ndo. Wis padha keturun. Ngendi nggone Surti Kandi?

0: Adi.
1: Lho wonten dawuh. Yen pancen kuwi gelem sabyan dipun Kakang mbok aja nggugu karepmu dhewe. Kados pundi?
0: Aturing Petruk maling wis teko, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti Kanthi wis digawa dening Duratmoko. Kepiye, Permadi?
1: Niyata laruta saking Gedha Sang Guru kula. Ya mutusa Sang Sri.
2: Kakang Mas, piye? Sampun minanggih papaning Duratmoko.
0: Loh, kok ketemu? Kepiye caramu?
2: Kula mata aji penggandan.
0: Ana ngendi pernah ing maling aguna?
2: Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun.
0: Weh, ana dasaring samudra?
2: Kula nuwun inggih.
0: Lah banjur kepiye carane bakal mbalekake?
2: Kula ingkang sagah minangkani monggo kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe minyak warih anjoking negari sak dasaring samudra.
0: Ayo, aku ngetut mburi kowe Permadi.

0: permati kula wonten dhewe.
1: Sauripku aku ora bakal lali karo labuhmu.
0: Inggih dawa sami-sami. Monggo suwawi kundur. Mengko dhisik.
1: Aku iki Lolo Satrio. Maju katono dadaku mundur katono gigiriku. Aku lan Siadin duwe kewajiban brastha angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene.

Kowe wis bali marang Kraton Kartobiyogo. Inggih, Rama. Kula sampun wangsul dhateng Tirtokrasar. Pangestu paduka wekdal mangki kula sampun angsal damel nyidra Surti Kanthi. Sampun kula panggihaken kaliyan Rawati, kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Rama. Anakku nggih, anakku. Semono kang dadi karepmu temah ora kena ndak penggak. Dina iki kowe wis kelakon nyidra Dewi Surti Kanthi. Nggih. Apa wis gelem ngladeni kowe, dereng? Semados sepeken malih. Piyambakipun badhe jamah sesuci. Yen ngono ya wis bejamu ning tetepi aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka.

waring uten tumandang ing Raden Kartawijaya. Mulat sang Jaladara enget kagungan pusaka Kyai Sanjata Nanggala ingkang dumunung wonten ing epek-epek. Nanggala pinusus modot sekilan dawane. Dupi murup saopor prayetno sang Jaladara. Nanggala kinalongaken guluning Kartawijaya pedhot dadilan patining Kartawijaya.

Prawati kula wonten dhawuh. Temekowati Prabu Krendayaksa kula nyuwuningi. Sak patining Krendayaksa kelawan si Kartapiyaga kena kanggo pepeling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayaning lebur dening pangastuti. Kawula nyuwun ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh ing Durjana soko bisa ilang babar pisan. Nuwun ayo bali nang Mandaraka suwi kula.

0: Kakang Mas ketingalipun orang wing penggalih. Wonten menapa Kakang Mas?
1: Ratu Mandara kacidra ing Ubaya. Ora ana kepis sing dadi pangandikane. Ing ngatasi sayembara wis kena tak pupu. Gene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantoko. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedengake demi ratu gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajate ing wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya. Lho, lha sapa? Apa aku sing mau luputake? Upami Kakang Mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian Kakang Mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken nggih mawon menawi putra Mandura Kakang Mas Kokorosono.
2: Oh, Permadi. Pancen tak sengaja aku mung arep nonton. Sepiro bebudening Ratu Mandaraka. Dadiyan ngono Sang Prabu Salya iku mung kadang konang yen ora katon melik-melik ora diaku. Nek ora wong sugih, ora wong brewu, ora wong pangkat ora gelem ngaku. Kaya mengkono kuwi nek nganti jagat diiseni kabeh wong kaya ngono bakal rusak ilang kautamaning para manungsa kang urip ana ngarep-arep sebab mung beburu marang donya ora ngenengken marang kautaman.
0: Inggih gegandengan pin pamanggihipun tiyang menika kathahipun nggih mboten beda kaliyan kathahing tiyang menika. Mila Kakang Mas kedah narimah lan kedah kiyat.
2: Yep, aku ora apa-apa. Yen pancen Irawati pasti jodohku mbok menawa bakal ana jalarane. Yen pancen dudu jodohku, aku ora apa-apa nyadang karo Gusti. Kepiye ngelihat jodohake karo Jaladara? Nuwun inggih. Sawaning Sang Pragata.

0: Kakang Narada.
1: Nuwun kula.
0: Kaparang kodawu dateng poro hapsoro hapsari. Kinen sami mangayu bagyo lampaing kokorosono.
1: Oh, ingin istirahatkan dawu.
0: Paryun pamit. Manggaikan Kakang Narada.

0: Ati orojo dewaku masku molowintenku, yo bandaku, yo donyaku, yo amal gudewi. Yudha Kedhi,
1: kula nuwun wonten dawuh Kakang Prabu.
0: Wis pirang sasi lawas sing ngene cemondhok ana ing ngrepat kepanasan. Ngene durung ana keterangan saka Dewa Parat.
1: Inggih Kakang Prabu sampun Eka Madya Candra kalenggahan menika.
0: Wah, wis suwe banget Yudha Kedhi.
1: Lonok-lon. Kaya ngene abote arep kepengin rabi widodari, datak kekadhar ana kene karo tengah sasi.
0: Wis dadi patembaya kuyen nganti dewa ora ngulungake tak rangsang kayangan.
1: Lho niki geger Jawi.

waringuten Prabu Naga Prasanta. Kalindih tanding lan Sangkakarasana. Triwikrama wujud naga sakilur kumbang gedene.

paduka menapaken kakang mas tak bretot ilate ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip yen kuwi njaluk urip kumlawe ya telalemu. Yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo kakang Kakrasana gelem apa ora. Wiwit iki kuwi dadi tetumpaning dadi titiyaning kakang Mas Kakrasana. Tak waloyake kamu. Kakang Mas Opo Permadi wiwit menika Yudha Kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantanimaku. Kakang Rasa Negara.

0: Ngerti gak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.
1: Ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodo iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodo yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodo iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak lho Cak Ning.